Da har jeg en sang til uden hilsen til, og da har jeg funnet frem sangen Ditmas med Mumford & Sons. Så her kommer Mumford & Sons med Ditmas.

tida går veldig fort ifra jeg var vokst opp på til i dag. Jeg synes det gått utrolig flott, og det synes kanskje du. Og jeg husker at den første Bibelen jeg hadde, og når jeg åpner den, han ikke så veldig stor, men han, der veldig mange røde underskrifter i Bibelen. Når du var på møten, og du virkelig synes at dette måtte du ta vare på, så tog du frem en liten penn, og så strekte du under de versene som du synes dette må jeg ta vare på. Og i dag så tror jeg mye av dette har forsvunnet, i hvert fall når du på et møte. Det er vel slik at vi ikke så flinke til å ta Bibelen med oss. Det blir kanskje litt mer at du ser det på en overhead eller et lærret, der kommer skriften. Det vi har kanskje mistet litt på dette på veien. Jeg tror vi kunne jo sagt at vi ønsker dette tilbake, og det hadde kanskje vært ikke så dumt. Jeg tror det viktig at vi enkelte ganger så må vi tenke at ok, det som var før, det er ikke alt. Det var kanskje ikke så veldig dumt akkurat. Jeg tror at det var veldig klokt. For at vi trenger å bli kjent med skriften og ta vare på det som blir forkynt og det som treffer ditt hjerte på et møte eller hvor det skulle være. Så vi har i hvert fall noe å strekke oss etter. Har vi ikke det? Jeg tror det. Lundjorden, han skal en sang, og fremførte med en sang som heter The Letters That Are Red, altså bokstavene i Bibelen, som er røde.

rejste tidligt til Sirius. Det blev forventet, at jeg skulle sejle. Jeg fik besked af min far. Det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk kan føre.